Jietu pak iliatu. Jietu pak smidvama. Edin to druk, nesluk čivie, brek. I piasi, kad esi štu, kad urozov plamak.

Jietu pak eleatu. Jietu pak smidvama. Edin to druk, nesvarb čivie, brek. Įpėsi, kad esi iš tu, kad tu rozov plamak.